0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 20 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në Castel Gandolfo, ku Papa po kalon një periudhë pushimi, të ndërprerë vetëm nga disa ngjarje publike dhe nga lutja e Engjëllit të Zotës Diellës, Papa Leoni 14, pas lutjes së djeshme Mariane, kujtoi përsëri konfliktet e shumta që ende vazhdojnë në mbar botën.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
1: Ne vazhdojmë të ndjekim me shqetësim atë që po ndodh në vende të ndryshme të shkatruara nga lufta dhe nga dhuna. Të mos i harrojmë ata që vuajnë dhe vdesin për shkak të konflikteve e me angazhimin ton bujar për paqen, bashkohemi edhe ne me lutjen ton të vazhdueshme. Edhe sot ndjehen lajme për viktima në konfliktin e Ukrainës, me kryeqytetin Kiev të goditur nga një sulm masiv me raketa ruse që thuhet se la përsëri pas një të vdekur dhe 10 të plagosur. Ndërkohë, ushtria ukrainase mori përgjegjësinë për operacionet kundër objektiveve ushtarake ruse në detin e Zi dhe detin Azov. Flitet edhe për bombardime të reja amerikane në Iranin jugor, ndërsa Teherani është përgjigjur me raketa dhe dron kundër instalimeve ushtarake amerikane në Kuwait. Edhe Kurdistani i Irakut është prekur. Washingtoni e ka lidhur ofensivën e re me sulmin e spremtës kaluar në bazën ajrore Muwaffaq al-Salti në Jordani, i cili vrau 2 ushtarë amerikan dhe la 13 të zhdukur. Papa Leoni 14 më pas ripohoi përshëndetjet dhe mirënjohjen e tij për gjithë banorët e Castel Gandolfos dhe mirëpret me gëzim shtektar që vijnë nga të katërt anët e botës.
2: Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira.
1: I drejtoj një përshëndetje të veçantë komunitetit Cenacolo të nënës Elvira, mbledhur në Saluzzo për festën e jetës. Lëvizjes së familjeve të reja fokolare, mbledhura për shkollën ndërkombëtare, studentëve meksikan që marrin pjesë në shkollën verore APRA dhe grupit të fellowshipit katolik të botëkuptimit. Në anglisht Papa përshëndeti më pas antar të ri të Regnum Christi, të cilët po marrin pjesë në një kurs ndërkombëtar për formusit dhe australianët që marrin pjesë në shtektimi i Luanit shoqëruar nga i peshqvin ndims Anthony Percy Sidney. Së fundi, Papa përshëndeti familjet dhe fëmijët e motrave të bamirësisë ngjitjes së Zojës në qiell të Romës, trinjtë nga famullia Shën Shërbusit në Jeruzalem, grupin e trinjve nga famullia Shën Augustinit të Bovolentas dhe shtektarët nga Akademia Liturgjike Erzeshov.
2: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti.
3: Të përvetsojmë një stil ungjillor pa ju kundërvën me nxitim gjykimeve arrogante, pa ju imponuar me pushtet dhe me forcë dhe pa humbur besimin në veprimin e Zotit. Kjo është thirrja që Papa Leoni i 14 bëri gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot të dielën më 19 korrik nga Piazza della Libertà e Castel Gandolfos, ku po kalon një periudhë verore e pushimi dhe lutje. Me besimtarët e shumtë, banorë dhe turistë që u mblodhën pa marrë parasysh vapën përpara pallatit apostolik të qytetit mbi liqenin Albano, ku mbërriti më 5 korrikun e kaluar, Papa udhëhoqi lutjen Mariane të Engjëllit të Tenzot, duke shpjeguar me një koment të ungjillit të kësaj së diele të 16 gjatë vitit kishtar, konkretisht me fragmentin nga Kreu i 13 i Shën Mateut, që përmbledh disa shëmbulltyra me të cilat Jezusi e përshkruan mbretërinë e qiellit. Janë tri figurat me të cilat Mesia pas shëmbulltyrës së mbjellësit u flet turmave, gruri i mirë dhe egjra, fara e sinapit dhe tharmi në miell. Kujtojnë, shpjegoi Leoni 14, jo vetëm mbritjen e mbretërisë së Zotit në histori, por veprimin e saj në jetën e njerëzve, mënyrën se si ajo rritet, zgjerohet dhe shndron botën nga brenda. Në këtë mënyrë, Jezusi i paralajmëron nga tundimi i mendimit për hyjin si figure fuqishme që imponohet me forcë, që pushton hapësirën për të dominuar e që arrin triumfalisht. Përkundrazi,
2: Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto. që ci lascia liberi.
3: Zoti e favorizon vogëlsinë, shenjë dashurisë së tij të matur, e cila na lë të lirë ta mirëpresim ose ta refuzojmë. Kërkon të hap rrugën e saj edhe midis barrave të këqija. Vepron fshehurazi dhe në mënyrë të padukshme, si fara më e vogël nga të gjitha, dhe mbrun në heshtje brenda brumit pa bërë zhurmë. Ajo që del nga këto shëmbëltyra ungjillore është, sipas papës, diçka e rëndësishme, diçka që lidhet me mënyrën se si Zoti punon në jetën tonë, edhe në histori, veçanërisht në lidhje me pritjet tona. Në të vërtetë ndodh që pritja është për diçka të kumbushme, një Zot që duke ndërhyrë nga lart, i shkul me njëherë barat e këqija. Një Zot i fortë dhe i fuqishëm, të cilit ja përshtatim edhe mënyrën tonë për të qenë të krishterë dhe kish.
2: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizania.
3: Ndërsa, kujton Papa, mbretëria e Zotit përhapet edhe ndërmjet barrave të këqija dhe kërkon një vështrim të aftë ta kap të mirën që mbin edhe në errësirën e së keqes, pa e gjykuar gjithçka më njëherë. Ashtu si më e vogla e farës kërkon durim për të ditur si të shoqërosh proceset, për ta njohur atë në vogëlsinë e jetës së përditshme dhe në thjeshtësinë e jetës së zakonshme. Dhe rritet në mënyrë të padukshme si tharmi në miell, duke na shliruar nga shkurajimi dhe duke na ftuar të kemi besim edhe kur duket se Zoti mungon. Në të vërtetë, Zoti na shoqëron gjithmonë dhe dashuria e tij është gjithmonë në veprim për ne.
2: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui sia come singoli, sia come chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda.
3: Leoni 14 bën thirrje që ky stil i Zotit të bëhet mënyra me të cilën si individ, ashtu edhe si kish, të banojmë në realitetin që na rrethon. Papa më pas kujtoi fjalët e kardinalit Josef Ratzinger, kur në një fjalim të mbajtur në vitin 2000 në konferencën e katekistëve dhe mësuesve të fesë, na nxiti të nënshtrohemi logjikës së farës, e cila nuk është ajo e suksesit dhe e madhështisë. Përkundrazi, na bën thirrje të bëhemi të vegjël dhe të shërbejmë jetës së njerëzve. Në këtë mënyrë, ne vetë do të bëhemi si fare e vogël e ungjillit që mbin e si tharm dashurie që shndron brumin e botës.
2: Noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
1: Në Castel Gandolfo, gjatë qëndrimit të tij veror, Papa Leoni 14 mori pjesë në një koncert të organizuar me 18 korrik në mbrëmje nga Dioqeza Albanos, si shenjë afërsie dhe dashurie ndaj atit shenjtë. Në fund të mbrëmjes së atij shenjtë, Leoni 14 ndau një reflektim të thellë mbi fuqinë e bukurisë, muzikës dhe artit, duke nënvizuar se ato janë një dritë shpresë në një botë të trazuar. Jetojmë në një botë ku mungon bukuria, ka shumë probleme, luftra, konflikte, urrejtje, dhunë, papunësi dhe shumë vështirësi të tjera. Prandaj, mundësia për të mbledhur në një rast si ky është një dhuratë e madhe. Ajo na kujton se jeta është më shumë se gjithçka që na rëndon. Kur burrat dhe gratë bashkohen me vullnet të mirë, ata janë taft krijojnë bukuri, një bukuri që flet nga zemra në zemër dhe na ndihmon të shohim më larg, duke ndritur shikimin drejt qiellit, tha Papa. Duke ju drejtuar të pranishmëve, ati shenjtë Leoni 14 kujtoi edhe udhtimin e tij në Spanjë, të zhvilluar pak më shumë se një muaj më parë, ku tema qendrore ishte pikërisht ngritja e shikimit drejt qiellit. Muzika, arti dhe bukuria janë mjeta që na ndihmojnë të ecim drejt Zotit dhe të zbulojmë atë që është më e mira në qenjen njerëzore. Theksoi ati shenjt duke reflektuar mbi rolin e artit si një forcë që ngren njeriu për te i vështirësive të së tashmës dhe e udhëheq drejt shpresës. Koncerti u zhvillua në borin e Pallatit Apostolik në Castel Gandolfo. Violinisti Marco Rogliano interpretoi polakën me variacione nga koncerti tretë për violin i Niccolò Paganinit, ndërsa pianistja Rosana Tomasi Golkar interpretoi fantazinë lirë dhe variacionet mbi norma të Vincenzo Bellinit, të kompozuara nga Luis Bacalov, e shoqëruar nga Orkestra i Muzici di Parma, nën dirigjimin e maestro Pier Carlo Rizzio. Mbrëmja u hap nga i peshkvi Albano, sim Zot Vincenzo Viva, i cili shprehu mirënjohjen e kishës vendore për i kthimin e papës në Castel Gandolfo. Ai shpjegoi se koncerti ishte mënyra jon për të thënë faleminderit dhe për të ndarë së bashku dhuratën e muzikës simfonike. Duke ju referuar operës Norma të Bellinit, i peshkvi Zot Viva kujtoi veçanërisht gratë dhe nënat që në shumë skenar lufte anën banë botës, mbajnë barë në më të rëndë konflikteve së bashku me fëmijët dhe familjet e tyre. Pikrisht, tek ato, thaj, pasqyrohet shpresa për një të ardhme të pajtuar, në përputhje me thirrjen e vazhdueshme të Papa Leonit 14 për paqe që nga fillimi pontifikatit të tij. Programi i koncertit krijoi një dialog mes dy figurave të mëdha të muzikës italiane të shekullit 19, Niccolò Paganini dhe Vincenzo Bellini. Dy vepra të bashkuara nga bukuria e melodisë dhe nga aftësia për të ndërthurur virtuozitetin instrumental me gjuhën e operës. Interpretimi i Normës, vetëm me piano dhe orkestër, rikrijoi udhtimin shpirtëror të protagonistes nga dhimbja drejt faljes dhe flijimit, duke shndruar një histori personale në një mesazh universal mbi forcën e dashurisë dhe të paqes. Një mesazh që, siç u theksua edhe në programin e koncertit, mund t'i hojë edhe në ajrin e trazuar nga erat e luftës. Në fund të koncertit, një qiell i mbushur me yje i projekt tuar mbi ekranin pas orkestrës u bën simboli kësaj shprese universale. Papa Leoni 14 përshëndeti artistët dhe të pranishmit duke u ndalur për përshëndetjen tradicionale përpara se të largohej nga ubori i Pallatit Apostolik.
3: Në mes të luftës që vazhdon në Ukrainë, kreu i kishës greko-katolike ukrainase, imzotës Vjatoslav Shevçuk, përcolli një mesazh të fortë shprese, duke theksuar se vetëm falja dhe pajtimi mund të shërojnë kujtesën historike të popujve evropian. Mesazhi u dha në Kiev gjatë takimit me kryepeshkuin Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe i dërguar i posaçëm i Papës Leoni 14 në Ukrainë me rastin e 35 vjetorit të rihapjes së strukturave të Kishës Katolike të Ritit Latin. Në një intervistë për mediat e Vatikanit, Shevçuk e cilësoi praninë e përfaqësuesve të Atit të Shenjtë si shenjë të prekshme të afërsisë së Kishës Universale me popullin Ukrainës. Lutja e përbashkët në kohë lufte shëron plagët dhe na bën të ndjejmë se nuk jemi vetëm, u shprehim Zot Shevçuk, duke shtuar se të lutesh së bashku me të dërguarit e papës, do thotë të lutesh në bashkim me mbar kishën dhe me vetatin e shenjtë. Duke folur për realitetin e përditshëm në Ukrainë, kreu i kishës greko-katolike ukrainase, imzot Shevçuk, vuri në dukje se bashkësit katolike, ortodokse, protestante, hebraike dhe muslimane po bashkëpunojnë për të ndihmuar popullsit e goditura nga lufta. Si pas ti, për ballvuajtjes, solidariteti dhe dashuria për tjetrin, te i kalojnë gjdo ndarje fetare. A i kujtoj se miliona ukrainas vazhdojnë të jetojnë në kushtet të rënda humanitare, por nënvizoj se përveç bukës dhe ndihmës materiale, njerëzit ka nevoj për shpresë, për fjallën e hyjit dhe për ngushëllimin shpirtëror që ofron kisha. Në qëndër të reflektimit të ti ishte tema e faljes, duke kujtuar trashëgiminë e papës Shën Gjon Palit të dytë në 25 vjetorin e vizitës së ti historike në Ukrainë, imzot Shevçuk tha se papa Polak e konsideronte faljen si ilaçin që shoqëron plagët e së kaluarës. Falja e dhënë dhe e pranuar është ilaçi që shëron kujtesën historike të popujve evropian, theksoi ai duke shtuar se edhe pse e kaluara nuk mund të ndryshohet, ajo nuk duhet të mbajë peng të ardhmen. Vetëm përmes pajtimit, përfundoi Shevçuk, popujt e Evropës mund të ndërtojnë një të ardhme të bazuar në paqe, drejtësi dhe shpresë.
1: Thirrje për dialog, pajtim dhe respekt ndaj rendit kushtetues, për të parandaluar që Sudani i Jugut të bjerë një fazë tre pa qëndrueshmërie. Është ky mesazh i nisur nga i peshkvit katolik të provincës kishtare Tjubs në përfundim takimit të tyre vjetor, që përfundoi me 17 korrik në kryeqytet. Në deklaratën e tyre përfundimtare e transmetuar nga Radio Tamazui, i peshkvit e Sudanit Jugut shprehen shqetësimin e tyre të thellë për rrugën që qënë në zgjedhjet e përgjithshme planifikuar me 22 dhjetor 2026, duke paralajmëruar se vendi rrezikon një krizë të afërt kushtetuese dhe kalimtare, pavarësisht nëse votimi zhvillohet apo shtyhet. Si pasi për zhvindve, kjo fazë delikate politike, Sudanit Jugut kërkon vendimet frumzuara nga emira e përbashkët dhe të bazuara në dialog, besim të ndërsjell dhe qartësi të plot ligjore. Vetëm një proces zgjedhor i besueshëm dhe i përbashkët mund të përfasoj mundësi për unitet kombëtar në vend që të nxisë përçarje të reja. Në mesazhin e tyre, i peshvit ripohojnë se marrëveshja e vitit 2018 vazhdon të përfasoj rekomandimin kryesor për ndërtimin e paqes së qëndrueshme dhe të sistemit të qëndrueshëm demokratik. Prandaj, nxisin prisit politik të rifillojnë me vendosmëri zbatimin e saj të plot, duke rivenosur besimin e qytetarve përmes respektit për institucionet, sundimin e ligjit dhe parimet kushtetuese. I peshvit, gjithashtu, njoftojnë botimin e ardhshëm të një letre baritore më të gjërë, kushtuar zgjedhjeve dhe situatës së vendit. Letra synon të jap udhëzime besimtarve dhe të kontribuojë në debatin publik në një qast vendimtar në historinë e kombit. Krahas shqetësimeve institucionale, deklarata i kushton vëmendjet konsiderushme situatës kësuar të sigurisë në Sudanin e Jugut. I peshvit denoncojnë dhunën e vazhdueshme nërkomunale në disa rajone, përplasjet ndërmjet forcave qeveritare dhe grupeve të armatosur atë opozitës, si dhe tensionet përgjatë kufirit jugor me Ugandën. Kjo situatë vazhdon të shkaktoj vuajtje tek populata civile dhe ndërlikon mëtej rrugën drejt paqes qëndrueshme. Situata ekonomike nuk është më pak alarmante. Kisha shpreh afërsinë e saj me miliona sudanezë të jugut që përballen me zhvlerësimin e vazhdueshëm të monedhës kombëtare, çmimet marramendse të mallrave kryesore dhe monesën në pagesën e pagave të sektorit publik, faktor që e kësojnë situatën humanitare tashmë jashtëzakonisht të brisht.
3: Më 20 korrik kalendari kishtar përkujton Shënelin Profet. Elia Profet na kujton se logjika e Zotit provokon të fuqishmin, se Zoti nuk vepron sipas logjikës njerëzore. Projektet e tij kanë kohë të ndryshme nga pritshmëritë tona dhe nëpërmjet asaj që ndodh, ai na edukon të kuptojmë praninë e tij. Dëshmuesi i kësaj pedagogjie hyjnore është pikërisht pra Shënelia, një profet që jetoi midis shekujve 10 dhe 9 para Krishtit në Palestinë. Profeti i madh në shekullin e 9 para Krishtit mbrojti pastërtinë e fesë në një Zot të vetëm e të vërtet nga rreziku i përlyerjes me kultet idhujtare. Elia, që do të thotë Zoti im është Jahve, lindi aty nga fundi i shekullit të 10 para Krishtit dhe zhvilloi pjesën kryesore të misionit të tij nën mbretërinë e Akabit, njëri i ligjsht që kishte imponuar kultin e Baalit. Elia u paraqit para mbretit dhe i kumtoi se vendi do të ndëshkohej me 3 vjet thatësirë. Si ra kjo shuplak mbi Palestinën, u kthye rishtas tek mbreti për ta bindur se Baali ishte idhull e jo Zot. Për këtë, sfidoi 400 profet të idhullit mbi malin e Karmelit. Kur mbi eltirin e Elis u ndez mrekullisht flaka e më pas nisi me njëherë shiu, duke i dhënë fund thatësirës, populli i mbyti për ftrinjt idhujtar. Por Elisi u deshte i këtë rishtas për shkak se Akabi ishte bërë vegël në duart e së shoqes, Jezabelës me origjinë fenikase. Ajo e kishte shtyrë të përkrahte më parë e pastaj edhe të impononte kultin e Baalit. Elia nuk vdiq, u rëmbye nga një karrocë prej flakësh, prandaj hebrejt prisnin kthimin e tij për kohët mesianike. Rëmbimi i tij dëshmoi se fitoria e së mirës mbi të keqen arrihet me durim, e se vetëm Zoti është sundimtari i kohës. Që thon për shëngjon pagëzuesin e për vet Krishtin se ishin Elia i ringjallur. Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 21 korrikut.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Shtëpia botuese e Vatikanit publikon sot një libër të ri të Papës Leoni 14 titulluar E çarmatosur dhe çarmatosse, paqja është dhuratë. Vëllimi i redaktuar nga Alessandro Banfi është antologjia e parë ku përfshihen ndërhyrje të ndryshme të atit të shenjtë mbi temën e paqes që nga zgjedhja e tij më 8 maj 2025. Hyrja e shkruar për ti është teksti që po ju lexojmë tani i pabotuar. Paqja qoftë me ju e fillon Papa. Kjo ishte përshëndetja e parë që Jezusi i ngjallur u drejtoi apostujve të vet. Kjo është edhe dhurata e parë që Krishti i ringjallur u ofroi miqve të vet dhe gjithë botës, paqja. Por ajo dhuratë nuk ishte me çmim të lirë. Trupi i lavdishëm i mësuesit të Nazaretit mbajti plagët e mundimeve. Ai duroi urrejtjen, dhunën dhe kryqëzimin e botës. Jezu Krishti vuajti padrejtësitë, i çarmatosur dhe çarmatosës dhe u ringjall. Mesazhi i Ungjillit ishte dhe vazhdon të jetë pjesë e historisë. Sot, ashtu si 2000 vjet më parë, reflekton ati i shenjtë. Paqja është një dëshirë e madhe që shqetëson shumë zemra, megjithatë shpesh kërcënohet, shkelet dhe përqeshet. Sot jo pak, por 103 shtete në një farë mënyre janë përfshirë në luftë në gjithë globin. Armët gjëmojnë dhe vrasin në Ukrainë, Lindjen e Mesme, Sudan, Myanmar, Yemen, Kongo dhe në shumë vende të tjera.
3: Për ardhë si imi dashur, Papa Francesku shpiku shprehjen luftë të tretë botërore pjesë-pjesë për të përshkruar një situatë konfliktit përhapur të papar që nga fundi luftës dytë botërore. Duke përshkuar ndërhyrjet e mia mbi këtë temë të mbledhura tani në këtë antologji, duhet theksoj disa

0: tek të e që i kam më për zemër. Paras gjithash, paqja është përgjësi. Nëse instinkti ynë i parë, kur përballemi me ndonjë problem që hasim, me ndonjë tension që përjetojmë, me ndonjë fyre që e vuajmë, është të gjykojmë të tjertë, t'i akuzojmë dhe madje t'i dënojmë, është e pashmangshme që na rrethojnë fillimisht indiferenca dhe pastaj urrejtja. Ka një mënyrë për ta parë realitetin, e cila shkatron e nuk ndërton, ndërsa paqja fillon nga vetvetja, ajo fillon me ne. Shën Augustini thoshte, këto janë kohë të vështira, janë kohë ankthi, kohë fatkesie. Jetoni mirë dhe me jetën e mirë, ndryshojni kohrat dhe nuk do të keni pse të ankoheni. Nuk mund të kërkojmë të pushtetshmëve të botës paqe, nëse nuk fillojmë të jetojmë vetë, duke nisur nga marrëdhëniet tona të përditshme, në familje, në shtëpi, në qytete, në vendet ku punojmë. Paqja rrjet me gjestet voglat përditshme, një buzëqeshje dhuruar, një fyrje e falur, një fjalë e mirë.
1: Gjithashtu paqja rrjet me të vërtetën. Edhe ata që bëjnë luftë pretendojnë se veprojnë në emër të paqes. Askush nuk ka guximin të deklaroj se dëshiron luftë për hir të luftës, nënvizon Papa Leoni 14. Edhe të pushtetshmit e tokës e din se çdo njeri aspiron drejtsinë dhe dëshiron të jetojë në paqe. Sidomos pas pasojave të tmerrshme të ngjarjeve të Hiroshimës dhe Nagasakit, përdorimi i luftës është gjithnjë më shumë një aventurë pa kthim, siç pati theksuar Shën Gjompali i dytë. E kam kujtuar disa herë thirrjen e zjarrt që Shën Pali i gjashtë i drejtoi Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, vëren Papa. Ajo që i bashkon njerëzit, vuri në dukje e para ardhësi im minderuar, është një pakt i vulosur me një betim që duhet ta ndryshojë historinë e ardhshme të botës. Jo më luftë, jo më luftë, paqja, paqja duhet ta udhëheqë fatin e popujve dhe të gjithë njerëzimit. Sidomos në epokën atomike, pohimi i së vërtetës duhet të gjejë rrugën e vetë. Nuk janë armët atomike ato që sillin paqen, por çarmatimi. Kjo e vërtet, e cila duket krejt e qartë dekadave të fundit, gjatë të cilave kemi qenë dëshmitar të një lloj çarmatimi bërthamor, është errësuar nga gara e sotme e armatimeve që frikson dhe tmerron. Si shkruan këngëtari dhe poeti Bob Dylan, duke ju drejtuar në mënyrë figurative bombës atomike në një nga kompozimet e tij poetike, të urrej sepse të krijoj njeriu dhe njeriu të zotron e njeriu të përdor. Kisha sot bën me përvojtëri një pyetje për të gjithë. A duhet njeriu të vazhdoj të banoj në tokë? Kombinimi i dominimit kibernetik me riarmatimin global na shtyn të shqyrtojmë seriozisht këtë pyetje.
0: Paqja kërkon dëshmitar. Kjo antologji na e bën të qartë këtë përmes forcës së shumë fytyrave. Figurat për cilat flitet këtu përfshirë Klumin, Floribert Buana, Qui, shërptorët e Zotit Giorgio Lapira dhe Dorothy Day janë emblematike për shumë burra dhe gra që personalisht kanë favorizuar paqen duke kapërcyer tunimin e korrupsionit, duke ndihmuar të varfrit dhe duke promovuar diplomacinë. Krahas burrave dhe grave të njohur, paqja mishrohet nga protagonist pa njohur që kanë ndjekur ndërgjegjen. Historia shpesh i është afruar katastrofës bërthamore. Kronikat tregojnë për vendimin e njeriu të vetëm, oficerit sovjetik Stanislav Petrov, që ndihmoi përshmangjen e luftës të mundshme bërthamore globale. Ishte 26 shtatori i vitit 1983. Radari i bunkerit pranë Moskës, ku Petrov ishte roje, zbuloi lëshimin e disa raketave balistike ndërkontinentale nga Shtetet e Bashkuara, që drejtoheshin Kahbashkimi Sovjetik, por ishte një gabim në sistemin e kontrollit satelitor sovjetik. Petrov, duke sfiduar urdhrat, venosi të mos e raporton të sulmin e supozuar, një vendim i marrë me ndërgjegjen e atij që e dinte se ai akti thjesht mund kishte shkaktuar miliona vdekje. Një botë në të cilën makinat sado të sofistikuara dhe më të shpejta se ne vendosin të bombardojnë njerëz të pambrojtur, do të ishte vërtet e tmerrshme. Ndërgjegja e një njeriu të vetëm mund vlej sa e gjithë bota.
1: Së fundi, vjon Papa Leoni 14, paqja ka nevojë për shpresë. Kisha do të vazhdoj të predikoj dashurinë për të gjithë burrat e gratë. Nëse ka diçka që bota po e kërkon sot, besoj se është një mesazh shpresë për të ardhmen. Le ta shohim të nesërmen me shpresë, pasi kemi gjetur të vetmin burim për të në mesazhin e Jezu Krishtit. sepse thelbi i mësimit të Krishtit është ky: bamirësia, dashuria, dhënia e jetës për të tjerët, e mposhtë vdekjen, izolimin dhe dhunën. Unë erdha që ata të kenë jetë dhe ta kenë me begati. Atyre që ka rrezik të bien në tundimin e dëshpërimit përballë shumë luftrave që po zhvillohen në botë, vjon ati i shenjtë, u drejtoi ftesën që Papa Piu i 11 i bëri të gjithë kishës. Ta falenderojmë Zotin që na bën të jetojmë në kohë të vështira. Tani, askujt nuk i lejohet të jetë mediokër. Zoti na udhëheq në shtigjet e mospërdorimit të dhunës. Besimtarët dhe njerëzit vullnetmir mos pushofshin kurrë së vepruari si artizan të paqes, secili prej nesh e bëft paqen kaos të jetës së tij ose të saj. Kjo thirrje Atit të Shenjtë në përfundim të hyrjes së librit të tij që u publikua sot. Hyrja mban datën 19 qershor 2026.
0: Në një kohë kur shumë vendet botës vazhdojnë të përjetojnë dhunë, luftra dhe pasiguri, Papa Leoni 14 zgjodhi të drejtohej Zotit me lutje nga një prej vendeve më domethënëse të krishterimit evropian. Dje paradite 20 korrik, Ati Shenjtë Leoni 14 zhvilloi një vizitë private në abacinë Monte Cassinos, ku ndal në lutje pranë varrit Shën Benediktit, bashkëpajtorit qiellor të Evropës. Sipas njoftimit zyrës shtypit Cilis Shenjtë, Papa ia besoi ndërmjetësimit Shën Benediktit lutjen për paqen ato rajonet botës të shënuara nga gjaku dhe konflikti. Ishte një gjest i thjesht, por me një domethënie thellë shpirtërore, që e vendos sërish paqen në qendër të misionit kishës. Abacia e Monte Cassinos, e ngritur nga veçën Benediktin shekullin e 6, është djepi jetës benediktine dhe një nga simbolet më të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore kulturore të Evropës. Në këtë vend, ku heshtja dhe lutja bashkohen me kujtesën e historisë, Papa Leoni 14 kaloi disa çaste në meditim përpara se të bashkohej me komunitetin murgar për drekë.
1: Vizita përkon edhe me johonën e fjalëve që Shën Benedikti vendosi në prologun e rregullës së tij, duke cituar Psalmin 33: "Kërko paqen dhe ndiq atë." Një ftesë që sot tingëllon më nevojshme se kurrë për njerëzimin. Abacia e Shën Benediktit në Monte Cassino mbart edhe plagët e historisë. E shkatruar gjatë bombardimeve të luftës së dytë botërore dhe më pas e rindërtuar, abacia është kthyer në një simbol të vuajtjes, të ringritjes dhe të pajtimit. Pikërisht këtu, vetëm pak ditë më parë, u zhvillua ceremonia e dhënjes së çmimit Pacis Nuncius 2026 për kardinalin Pier Battista Pizzaballa, patriarkun latin të Jeruzalemit, si vlerësim për dëshminë e tij në shërbim të paqes. Pas takimit me bashkësinë benediktine, Papa Leoni 14 u kthye në rezidencën verore të Castel Gandolfos, ku po kalon ditët e pushimit. Megjithatë, edhe gjatë kësaj periudhe e qetësie, Ati Shenjtë vazhdon të dëshmojë se lutja për paqen mbetet një nga shqetësimet dhe përparësitë më të mëdha të papnisë së tij. Vizita private që Papa Leoni 14 zhvilloi dje në abacinë Monte Cassinos hyn në vazhdën e lidhjes së thellë që papët e shekullit të 20 dhe të mijëvjeçarit të ri kanë pasur me manastirin e themeluar nga Shën Benedikti, zemra e traditës murgare perëndimore dhe simboli paqes, pajtimit dhe rilindjes së Evropës.
0: Një nisëm e re ndërkombëtare do të vërë në qendër të vëmendjes ata që me punën dhe përkushtimin e tyre kontribuojnë për një botë më të drejtë, më qëndrueshme dhe më njerëzore. Universiteti Katolik Augustinian në Villanova në Pensilvani, afër Filadelfjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Papa Leoni 14 atëherë Robert Prevost u diplomua në matematik në vitin 1977, ka themeluar medaljen Papa Leoni 14 për qëndrueshmëri, një vlerësim që do t'jepet çdo 2 vjet për figura dhe organizata që promovojnë ekologjinë integrale, përgjegjësinë ndaj krijimit dhe zhvillimin e gjithanshëm të njerëzit. Medalja e parë do dorëzohet nga veta Ati Shenjtë Prevost në tetor të vitit 2026 në përfundim të konferencës ndërkombëtare për qëndrueshmërinë që Universiteti Villanova do të organizojë nga 12 deri me 15 tetor ndërmjet Roms dhe Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo. Fituesi do të shpallet një muaj më herët, ndërsa ceremonia solemne do të zhvillohet në vendin që Papa Francesku deshi ta kthente në një laborator të edukimit për kujdesin ndaj krijimit.
1: Nisma synon të nderoj ata që e kuptojnë që ndryshmërinë jo vetëm si mbrojtje të ambientit, por edhe si një angazhim që bashkon kujdesin për natyrën me drejtsinë shoqërore, mbrojtjen e më të pambrojturve dhe administrimin e përgjithshëm të burimeve. Pikërisht ky vizion i ekologjisë integrale i frymzuar nga mësimi shoqëror i Kishës Katolike e dallon këtë medalje nga çmimet e tjera ndërkombëtare. Rektori i Universitetit Villanova, At Peter Donohue, theksoi se medalja është prej bindjen e thellë të universitetit se kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët dhe kujdesi për njëri tjetrin janë të pandashëm. Duke vlerësuar ata që punojnë njëkohësisht për mbrojtjen e mjedisit dhe të mirën e përbashkët, shtoi At Donohue, synohet të frymëzohen komunitete në mbar botën për një angazhim afatgjatë në shërbim të njerëzimit. Lidhja e Universitetit Villanova me Papën Leoni 14 është e veçantë, pikërisht në këtë institucion augustinian. Robert Prevost mori diplomën universitare në matematik në vitin 1977, ndërsa në vitin 2014 ju dha titulli doktor honoris causa në shkencat humane. Krijimi i medaljes Papa Leoni 14 për qëndrueshmërinë përfaqëson edhe një homazh ndaj këtij rrugtimi akademik shpirtëror, duke lidhur emrin e Papës Prevost me promovimin e një kulture globale të kujdesit dhe të përgjegjësisë.
0: Konferenca ndërkombëtare me temë "Ti përgjigjemi britmës së tokës dhe britmës së të varfërve" pritet të mbledh rreth 300 pjesëmarrës, ndër ta studiues, kërkues shkencor, përfaqësues të kishës, fondacione dhe drejtues institucionesh publike e private. Qëllimi është kalohet nga reflektimi në veprim konkret, duke ndërtuar ura bashkëpunimi përballë sfidave ekologjike dhe sociale të kohës sonë. Veprimtaria frymëzohet nga enciklikat Laudato Si dhe Laudate Deum të Papa Francesco, si edhe nga mësimet e Papës Leonit 14, veçanërisht nga thirrja e tij për kujdes ndaj të varfërve dhe të përjashtuarve. Në këtë mënyrë, konferenca dëshiron të nxjisë kërkime dhe iniciativa të reja që bashkojnë shkencën, etikën dhe fenë në shërbim të një zhvillimi të qëndrueshëm e denjë për çdo njeri. Duke përshëndetur krijimin e medaljes, kardinali Fabio Baggio, drejtori i përgjithshëm i Qendrës së Formimit të Lartë Laudato Si, vlerësoi se ky çmim nderon njerëzit që me jetën dhe veprën e tyre dëshmojnë lidhjen e pandashme ndërmjet kujdesit për krijimin dhe mbrojtjes së dinjitetit njerëzor. Sipas tij, shembulli i tyre do të frymëzojë brezat e ardhshëm të jetojnë një ekologji integrale që u përgjigjet me shpresë si britmës së tokës, ashtu edhe britmës së të varfërve. Duke shletuar kalendarin kishtar, sot 21 korrik përkujtojmë Shën Lorencin nga Brindizi, një shejtor evropian dhe ur mes dy jetësh, midis studimit dhe predikimit, midis spiritualitetit dhe angazhimit në histori. Shën Lorenci nga Brindizi është profili një shejtori evropian, dëshmitar i një ngjillit mishruar, ur midis jetës hyjnore dhe ngjarjeve të botës, doktor i kishës, njeri i fesë dhe i veprimit. Kultura biblike dhe teologjike ishte një thirrje vërtet për Shën Lorencin e Brindizit. Ky doktor i kishës, megjithatë, nuk jetoi si letrar mes pluhurit të një biblioteke, por në zemër të Evropës kohës së tij, mes njerëzve, në oborë mbretërore, por edhe në fushat e betejës. Në pagzim u quajt Jul Cezari. Lindi në Brindizi në familjen fisnike, por tashmë të varfëruar të Guljen Rusojt e Elizabeta Mazelës. Më 1559 i vdiqi ati, ndërsa e ama i la vetëm 14 vjeç. Humbja e sëmës i shkaktoi një dhimbje thellë pangushtueshme, duke qenë tepër i vogël për jetë pavarur, për të u kujdes një nga xhaxhallaret, i cili edhe e bëri birën shpirt. Shkoi kështu të banonte në Venedik, ku njoh me kapuçinat, studioi në Veronë e në Padovë, më pas në Venedik.
1: Në vitin 1582, Juli u bë Fra Lorenci nga Brindisi. Ishte njeri i librave, njohës i thellë i Biblës, të cilën e dinte përmendësh në gjuhën hebraike. Shumë shpejt u bë i njohur edhe si predikatar. E kjo sepse përveç kulturës së jashtëzakonshme, kishte edhe zë të bukur e pamje madhështore. Urdhri i fretërve kapuçin e dërgoi në vendet më të vështira, në Bohemi për shembull, ku popullata ishte shkëputur nga kisha. U prit me armiqësi, por nuk hoqi dorë nga misioni i tij pajtues. nisi të predikonte me zjarr, të pajtonte armiqësit, të udhishte veprën e kapuçinëve. Megjë fjala e tij përkonte plotësisht me mënyrën si jetonte, nisën ta respektonin edhe kundërshtarët më autoritar, të cilët, duke e ndjekur kur kremtonte meshën, pan me sytë e tyre se ai e rijetonte flijimin e Krishtit në kryq që përsëritej në altar. Shumë shpejt u vlerësua nga si vëllezërit rregulltar aq sa të zgjidhej në krye të urdhrit të fretërve kapuçin, si e prori të gjithë fretërve, të cilët e mbiquajtën ngushëllimi i vëllezërve. Papët e princat evropian i besuan misione të vështira diplomatike. Për 3 vjet Fra Lorenzi përfaqësoi kishën në Bavari, e napolitanët që nuk mund ta duronin më dukën Osuna, e kërkuan atë si ambasador pranë Filipit të Spanjës.
0: Mënimi e 619 pikrisht në sa drejton të bisedimet e sukseshme me Filipin e III në dobit napolitanve, u takua pa pritmas me motrën vdekje, cila e mori me vetën sa mbushte 60 vjeç. U shpall shenjt nën papninë e Leonit 13 në vitin 1881. Shkrimet e tij mbetën panjohura deri në botimin e plot viteve 1905-1956. E pas këtij botimi Papa Gjoni 23 do ta shpallte Shën Lorencin doktor i kishës me cilësimin doktor apostolik.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojnë të ndiqni programin e 21 korrikut.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Shtëpia botuese e Vatikanit publikon sot një libër të ri të Papës Leoni 14 titulluar E çarmatosur dhe çarmatosse, paqja është dhuratë. Vëllimi i redaktuar nga Alessandro Banfi është antologjia e parë ku përfshihen ndërhyrje të ndryshme të atit të shenjtë mbi temën e paqes që nga zgjedhja e tij më 8 maj 2025. Hyrja e shkruar për ti është teksti që po ju lexojmë tani i pabotuar. Paqja qoftë me ju e fillon Papa. Kjo ishte përshëndetja e parë që Jezusi i ngjallur u drejtoi apostujve të vet. Kjo është edhe dhurata e parë që Krishti i ringjallur u ofroi miqve të vet dhe gjithë botës, paqja. Por ajo dhuratë nuk ishte me çmim të lirë. Trupi i lavdishëm i mësuesit të Nazaretit mbajti plagët e mundimeve. Ai duroi urrejtjen, dhunën dhe kryqëzimin e botës. Jezu Krishti vuajti padrejtësitë, i çarmatosur dhe çarmatosës dhe u ringjall. Mesazhi i Ungjillit ishte dhe vazhdon të jetë pjesë e historisë. Sot, ashtu si 2000 vjet më parë, reflekton ati i shenjtë. Paqja është një dëshirë e madhe që shqetëson shumë zemra, megjithatë shpesh kërcënohet, shkelet dhe përqeshet. Sot jo pak, por 103 shtete në një farë mënyre janë përfshirë në luftë në gjithë globin. Armët gjëmojnë dhe vrasin në Ukrainë, Lindjen e Mesme, Sudan, Myanmar, Yemen, Kongo dhe në shumë vende të tjera.
3: Për ardhë si imi dashur Papa Francesku, shpiku shprehjen luftë të tretë botërore pjesë-pjesë për të përshkruar një situatë konfliktit përhapur të papar që nga fundi luftës dytë botërore. Duke përshkuar ndërhyrjet e mia mbi këtë temë të mbledhura tani në këtë antologji, duhet theksoj disa aspekte që kam më për zemër. Para gjithash, paqja është përgjegjësi. Nëse instinkti ynë i parë kur përballemi me ndonjë problem që hasim, me ndonjë tension që përjetojmë, me ndonjë fyre që vuajmë, është të gjykojmë të tjerët, t'i akuzojmë dhe madje t'i dënojmë, është e pashmangshme që na rrethojnë fillimisht indiferenca dhe pastaj urrejtja. Ka një mënyrë për ta parë realitetin, e cila shkatron e nuk ndërton. Ndërsa paqja fillon nga vetvetja, ajo fillon me ne. Shën Augustini thoshte, këto janë ko të fështira, janë ko angthi, ko fatkesie. Jetoni mirë dhe me jetën e mirë, ndryshojni kohrat. Ndryshojni kohrat dhe nuk do të keni pse të ankoheni. Nuk mund të kërkojmë të pushtetshmëve të botës paqe, nëse nuk fillojmë të jetojmë vetë, duke nisur nga marrëdhëniet tona të përditshme, në familje, në shtëpi, në qytete, në vendet ku punojmë. Paqja arrihet me gestet voglat përditshme, një buzëqeshje dhuruar, një fyrje e falur, një fjalë e mirë.
1: Gjithashtu paqja arrihet me të vërtetën. Edhe ata që bëjnë luftë pretendojnë se veprojnë në emër të paqes. Askush nuk ka guximin të deklarojë se dëshiron luftë për hir të luftës, nënvizon Papa Leoni 14. Edhe të pushtetshmit e tokës e dinë se çdo njeri aspiron drejtësinë dhe dëshiron të jetojë në paqe. Sidomos pas pasojave të tmerrshme të ngjarjeve të Hiroshimës dhe Nagasakit, përdorimi i luftës është gjithnjë më shumë një aventurë pa kthim, siç pati theksuar Shën Gjon Pali i dytë. E kam kujtuar disa herë thirrjen e zjarrt që Shën Pali i gjashtë i drejtoi Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, vëren Papa. Ajo që i bashkon njerëzit, vuri në dukje e para ardhësi i minderuar, është një pakt i vullosur me një betim që duhet ta ndryshojë historinë e ardhshme të botës. Jo më luftë, jo më luftë, paqja, paqja duhet ta udhëheqë fatin e popujve dhe të gjithë njerëzimit. Sidomos në epokën atomike, pohimi i së vërtetës duhet të gjejë rrugën e vetë. Nuk janë armët atomike ato që sjellin paqen, por çarmatimi. Kjo e vërtet, e cila duket krejt e qartë dekadave të fundit, gjatë të cilave kemi qenë dëshmitarë të një lloj çarmatimi bërthamor, është errësuar nga gara e sotme e armatimeve që frikson dhe tmerron. Si shkruan këngëtari dhe poeti Bob Dylan, duke ju drejtuar në mënyrë figurative bombës atomike në një nga kompozimet e tij poetike, të urrej sepse të krijoj njeriu dhe njeriu të zotron e njeriu të përdor. kisha sot bën me përvojtëri një pyetje për të gjithë. A duhet njeriu të vazhdojë të banojë në tokë? Kombinimi i dominimit kibernetik me riarmatimin global na shtyn ta shqyrtojmë seriozisht këtë pyetje.
3: Paqja kërkon dëshmitar. Kjo antologji na e bën të qartë këtë përmes forcës së shumë fytyrave. Figurat për cilat flitet këtu përfshirë Klumin, Floribert Buana Qui, shërbëtorët e Zotit Giorgio Lapira dhe Dorothy Day janë emblematike për shumë burra dhe gra që personalisht kanë favorizuar paqen duke kapërcyer tunimin e korrupsionit, duke ndihmuar të varfrit dhe duke promovuar diplomacinë. Krahas burrave dhe grave të njohur, paqja mishrohet nga protagonist panjohur që kanë ndjekur ndërgjegjen. Historia shpesh i është afruar katastrofës bërthamore. Kronikat tregojnë për vendimin e njeriu të vetëm, oficierit sovjetik Stanislav Petrov, që ndihmoi përshmangjen e luftës mundshme bërthamore globale. Ishte 26 shtatori i vitit 1983. Radari i bunkerit pranë Moskës, ku Petrov ishte roje, zbuloi lëshimin e disa raketave balistike ndërkontinentale nga Shtetet e Bashkuara që drejtoheshin ka bashkimi sovjetik, por ishte një gabim në sistemin e kontrolit satelitor sovjetik. Petrov, duke sfiduar urdhrat, venosi të mos e raporton të sulmin e supozuar, një vendim i marrë me ndërgjegjen e atij që e dinte se ai akti thjesht mund kishte shkaktuar miliona vdekje. Një botë në të cilën makinat sado të sofistikuara dhe më të shpejta se ne vendosin të bombardojnë njerëz të pambrojtur, do të ishte vërtet e tmerrshme. Ndërgjegja e një njeriu të vetëm mund vlej sa e gjithë bota.
1: Së fundi, vjon Papa Leoni 14, paqja ka nevojë për shpresë. Kisha do të vazhdoj të predikoj dashurinë për të gjithë burrat e gratë. Nëse ka diçka që bota po e kërkon sot, besoj se është një mesazh shpresë për të ardhmen. Le ta shohim të nesërmen me shpresë, pasi kemi gjetur të vetmin burim për të në mesazhin e Jezu Krishtit. Sepse thelbi i mësimit të Krishtit është ky: bamirësia, dashuria, dhënia jetës për të tjerët, e mposht vdekjen, izolimin dhe dhunën. Unë erdha që ata të kenë jetë dhe ta kenë me begati. Atyre që ka rrezik të bien në tundimin e dëshpërimit përballë shumë luftrave që po zhvillohen në botë, vjon ati i shenjtë, u drejtoi ftesën që Papa Piu i 11 i bëri të gjithë kishës. Ta falenderojmë Zotin që na bën të jetojmë në kohë të vështira. Tani askujt nuk i lejohet të jetë mediokër. Zoti na udhëheqë në shtigjet e mospërdorimit të dhunës. Besimtarët dhe njerëzit vullnetmir mos pushofshin kurrë së vepruari si artizan të paqes, se cili prej nesh e bëft paqen kaos të jetës së tij ose të saj. Kjo thirrje ati të shenjtë në përfundim të hyrjes së librit të tij që u publikua sot. Hyrja mban datën 19 qershor 2026.
3: Në një kohë kur shumë vendet botës vazhdojnë të përjetojnë dhunë, luftra dhe pasiguri, Papa Leoni 14 zgjodhi të drejtohej Zotit me lutje nga një prej vendeve më domethënëse të krishterimit evropian. Dje paradite 20 korrik, ati shenjt Leoni 14 zhvilloi një vizitë private në abacinë e Monte Cassinos, ku ndal në lutje pranë varrit Shën Benediktit, bashkëpajtorit qiellor të Evropës. Sipas njoftimit zyrës shtypit cilis shenjt, Papa ia besoi ndërmjetësimit Shën Benediktit lutjen për paqen ato rajonet botës të shënuara nga gjaku dhe konflikti. Ishte një gjest i thjesht, por me një domethënie thellë shpirtërore, që e vendos sërish paqen në qendër të misionit kishës. Abacia Monte Cassinos, e ngritur nga veçën Benediktin shekullin e 6, është djepi jetës benediktine dhe një nga simbolet më të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore kulturore të Evropës. Në këtë vend, ku heshtja dhe lutja bashkohen me kujtesën e historisë, Papa Leoni 14 kaloi disa çaste në meditim për para se të bashkojë me komunitetin murgar për drek.
1: Vizita përkon edhe me johonën e fjalëve që Shën Benedikti vendosi në prologun e rregullës së tij, duke cituar Psalmin 33, kërko paqen dhe ndiq atë. Një ftesë që sot tingëllon më nevojshme se kurrë për njerëzimin. Abacia e Shën Benediktit në Monte Cassino mbartë edhe plagët e historisë. E shkatruar gjatë bombardimeve të luftës së dytë botërore dhe më pas e rindërtuar, abacia është kthyer në një simbol të vuajtjes, të ringritjes dhe të pajtimit. Pikërisht këtu, vetëm pak ditë më parë, u zhvillua ceremonia e dhënjes së çmimit Pacis Nuncius 2026 për kardinalin Pier Battista Pizzaballa, patriarkun latin të Jeruzalemit, si vlerësim për dëshminë e tij në shërbim të paqes. Pas takimit me bashkësinë benediktine, Papa Leoni 14 u kthye në rezidencën verore të Castel Gandolfos, ku po kalon ditët e pushimit. Megjithatë, edhe gjatë kësaj periudhe e qetësie, ati shenjt vazhdon të dëshmojë se lutja për paqen mbetet një nga shqetësimet dhe përparësitë më të mëdha të papnisë së tij. Vizita private që Papa Leoni 14 zhvilloi dje në abacinë Monte Cassinos hyn në vazhdën e lidhjes së thellë që papët e shekullit të 20 dhe të mijëvjeçarit të ri kanë pasur me manastirin e themeluar nga Shën Benedikti, zemra e traditës murgare perëndimore dhe simboli i paqes, pajtimit dhe rilindjes së Evropës.
3: Një nisëm e re ndërkombëtare do të vërë në qendër të vëmendjes ata që me punën dhe përkushtimin e tyre kontribuojnë për një botë më të drejtë, më qëndrueshme dhe më njerëzore. Universiteti Katolik Augustinian në Villanova në Pensilvani, afër Filadelfjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku Papa Leoni 14 atëherë Robert Prevost u diplomua në matematik në vitin 1977, ka themeluar medaljen Papa Leoni 14 për qëndrueshmëri. Një vlerësim që do t'jepet çdo 2 vjet për figura dhe organizata që promovojnë ekologjinë integrale, përgjegjësinë ndaj krijimit dhe zhvillimin e gjithanshëm të njerëzit. Medalja e parë do dorëzohet nga veta ati shenjt Prevost në tetor të vitit 2026 në përfundim të konferences ndërkombëtare për qëndrueshmërinë që Universiteti Villanova do të organizojë nga 12 deri me 15 tetor ndërmjet Roms dhe Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo. Fituesi do të shpallet një muaj më herët, ndërsa ceremonia solemne do të zhvillohet në vendin që Papa Francesku deshi ta kthente në një laborator të edukimit për kujdesin ndaj krijimit.
1: Nisma synon të nderojë ata që e kuptojnë qëndrueshmërinë jo vetëm si mbrojtje të ambientit, por edhe si një angazhim që bashkon kujdesin për natyrën me drejtsinë shoqërore, mbrojtjen e më të pambrojturve dhe administrimin e përgjegjshëm të burimeve. Pikërisht ky vizion i ekologjisë integrale, i frymzuar nga mësimi shoqëror i Kishës Katolike, e dallon këtë medalje nga çmimet e tjera ndërkombëtare. Rektori i Universitetit Villanova, atë Peter Donohue, theksoi se medalja është prej bindje në thellë të universitetit se kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët dhe kujdesi për njëri tjetrin janë të pandashëm. Duke vlerësuar ata që punojnë njëkohësisht për mbrojtjen e mjedisit dhe të mirën e përbashkët, shtoi atë Donohue, synohet të frymëzohen komunitete në mbar botën për një angazhim afatgjatë në shërbim të njerëzimit. Lidhja e Universitetit Villanova me Papën Leoni 14 është e veçantë, pikërisht në këtë institucion augustinian. Robert Prevost mori diplomën universitare në matematik në vitin 1977, ndërsa në vitin 2014 ju dha titulli doktor honoris causa në shkencat humane. Krijimi i medaljes Papa Leoni 14 për qëndrueshmërinë përfaqëson edhe një homazh ndaj këtij rrugtimi akademik e shpirtëror, duke lidhur emrin e Papës Prevost me promovimin e një kulture globale të kujdesit dhe të përgjegjësisë.
3: Konferenca ndërkombëtare me temë "Ti përgjigjemi britmës së tokës dhe britmës së të varfërve" pritet të mbledh rreth 300 pjesëmarrës, ndër ta studiues, kërkues shkencor, përfaqësues të kishës, fondacione dhe drejtues institucionesh publike e private. Qëllimi është kalohet nga reflektimi në veprim konkret, duke ndërtuar ura bashkëpunimi përballë sfidave ekologjike dhe sociale të kohës sonë. Veprimtaria frymëzohet nga enciklikat Laudato Si dhe Laudate Deum të Papa Francesco, si edhe nga mësimet e Papës Leonit 14, veçanërisht nga thirrja e tij për kujdes ndaj të varfërve dhe të përjashtuarve. Në këtë mënyrë, konferenca dëshiron të nxjisë kërkime dhe iniciativa të reja që bashkojnë shkencën, etikën dhe fen në shërbim të një zhvillimi të qëndrueshëm e denjë për çdo njeri. duke përshëndetur krijimin e medaljes, kardinali Fabio Baggio, drejtori I përgjithshëm I qendrës së formimit të lartë Laudato Si, vlersoi se ky çmim nderon njerëzit që me jetën dhe veprën e tyre dëshmojnë lidhjen e pandashme ndërmjet kujdesit për krijimin dhe mbrojtjes së dinjitetit njerëzor. Sipas tij, shembulli I tyre do të frymëzojë brezat e ardhshëm të jetojnë një ekologji integrale që u përgjigjet me shpresë si britmës së tokës, ashtu edhe britmës së të varfërve. Duke shletuar kalendarin kishtar, sot 21 korrik përkujtojmë Shën Lorencin nga Brindizi, një shejtor evropian dhe ur mes dy jetësh, midis studimit dhe predikimit, midis spiritualitetit dhe angazhimit në histori. Shën Lorenci nga Brindizi është profili një shejtori evropian, dëshmitar I një ngjillit mishruar, ur midis jetës hyjnore dhe ngjarjeve të botës, doktor I kishës, njeri I fesë dhe I veprimit. Kultura biblike dhe teologjike ishte një thirrje vërtet për Shën Lorencin e Brindizit. Ky doktor I kishës, megjithatë, nuk jetoi si letrar mes pluhurit të një biblioteke, por në zemër të Evropës kosti, mes njerëzve, në oborë mbretërore, por edhe në fushat e betejës. Në pagzim u quajt Jul Cezari. Lindi në Brindizi në familjen fisnike, por tashmë të varfëruar të Guljen Rusojt e Elizabeta Mazelës. Më 1559 I vdiqi jati, ndërsa e ama e la vetëm 14 vjeç. Humbja e sëmës I shkaktoi një dhimbje të thellë, pa ngushëllueshme. Duke qenë tepër I vogël për jetë pavarur, për të kujdes një nga xhexhallaret, I cili edhe e bëri birë në shpirt. Shkoi kështu të banonte në Venedik, ku u njoh me kapuçinat. Studioi në Veronë e në Padovë, më pas në Venedik.
1: Në vitin 1582, Juli u bë Fra Lorenci nga Brindisi. Ishte njeri I librave, njohës I thellë I Biblës, të cilën e dinte përmendësh në gjuhën hebraike. Shumë shpejt u bë I njohur edhe si predikatar, e kjo sepse përveç kulturës së jashtëzakonshme kishte edhe zë të bukur e pamje madhështore. Urdhri I fretërve kapuçin e dërgoi në vendet më të vështira, në Bohemi për shembull, ku popullata ishte shkëputur nga kisha. U prit me armiqësi, por nuk hoqi dorë nga misioni I tij pajtues. Nisi të predikonte me zjarr, të pajtonte armiqësit, të udhëhiqte veprën e kapuçinëve. Meqë fjala e tij përkonte plotësisht me mënyrën si jetonte, nisën ta respektonin edhe kundërshtarët më autoritar, të cilët, duke e ndjekur kur kremtonte meshën, panë me sytë e tyre se ai e rijetonte flijimin e Krishtit në kryq që përsëritej në altar. Shumë shpejt u vlerësua nga si vëllezërit rregulltar aq sa të zgjidhej në krye të urdhrit të fretërve kapuçin, si e prori të gjithë fretërve, të cilët e mbiquajtën ngushëllimi I vëllezërve. Papët e princat evropian I besuan misione të vështira diplomatike. Për 3 vjet Fra Lorenci përfaqësoi kishën në Bavari, e napolitanët që nuk mund ta duronin më dukën Osuna, e kërkuan atë si ambasador pranë Filipit të Spanjës.
3: Më 1619 pikrisht në sa drejton të bisedimet e sukseshme me Filipin e III ndobit napolitanve, u takua papritmas me motrën vdekje, cila e mori me veten sa mbushte 60 vjeç. U shpall shenjt nën papninë e Leonit 13 në vitin 1881. Shkrimet e tij mbetën panjohura deri në botimin e plot viteve 1925-1956. E pas këtij botimi Papa Gjoni 23 do ta shpallte Shën Lorencin doktor I kishës me cilësimin doktor apostolik.